0: apalekichista vecinokunantinchu, vecinakunantinchu kankichispas hinaqa ni apaykusqa llapan congregacioninting munasqa uyariqniku ajnataya. Hinaqa feliz cumpleaños sumaq sumaqta pasarukuy Dios taytanchispaj. Kuyakuynimpi allin p'unchaw qampaj kachun Dios taytanchis ashkha watakunataraq kawsayta qusunki. Dios taytanchisma asuykunaykipaj sirvikunaykipaj nispaya. Gracias. Hinaqa hakuya munasqa uyariqniku Dios ninchispa sumaq siminkunata qhawananchispajpas valerukusunchis Señor Dios ninchispa rimarinanchispaj munasqa uyariqniku papa qayllakamikiku kay wawaykikuna Señor oh kutitawan gracias Señor papa pampachaykuayku Señor pampachaykuay Señor papacito poderoso Señor mana llapantapas ñapaykus papas atinichu Señor papa wawaykikunan Señor uyarimushanku paykunata Señor saminchayka payku llakisqa wawaykikunata sonqunchayku Señor que sumaj sumaj simiyki Señor qhawaykunaykupaj sumaj consejokuna Señor kashan imaynatachus runaqa Señor Dios nikupaj hina kawsakunayku Señor Señor nikuta manchakushpa respetowan gracias Señor anatiyachiwankiku llapan kawsaq runaman Señor gracias papá qispisqa wawaykikuna astawanraqa Señor Dios niku rikuchinayku Señor papacito poderoso Señor chayratuya Señor posabeiko Santo Espíritu kiwan juntaykuayko Señor kampa munayniki ruwasqa kachun ama noqa munayniki Señor kampone Señor rimarino kachaupinta papá chayta valikuyki anchakuyako munako Jesucristo kispichikniko sutimpi amén amén
1: ari munasqa turay ñañay may pachachos Dios en chispa sumaj siminta qhawaykunchis hinaqa sumaj sumajmi munasqa uyariqniku ari hinaqa qhawamunchismi imaynatan kawsakunanchis kasqa chayta riki Señor Diosta manchakushpa kasunakushpa kawsaychis nispan Diospa siminta qhawamunchis hinaspan chaymantan qhawashanchis kunanqa munasqa turay ñañay imaynatan verdadero hogar cristiano kawsananchis chayta munasqa turay ñañay kasukunanchis uyarinanchis Dios ninchispa sumaj siminkunata y hinataj taita mamanchispaj kunaykuyninkunatapas munasqa uyariqniku chaynaya kawsayninchispi munasqa turay ñañay kikin kay Dios ninchispa sumaj siminpin kashan runaqa imatapas thawtinchis k'irinakunchis siminchiswan yuyayninchiswan carácter ninchiswan chaypas hampinaykunanchispaj munasqa uyariqnillayku chaymi munasqa turay ñañay Dios ninchismantapuni hamun yachachikuykunaqa aha parte de la confusión sobre el amor es la gran variedad de conceptos que diferentes personas tienen en mente cuando menciona el amor. El amor sexual, dice. Ari monasca turay ñañay. Munanakuymanta nispaqa munakuyta nispaqa ninchis riki munasqa uyariqniku ashkanchay munanakuy munasqa turay ñañay. Sexual yuyaylata yuyanchis munanakuyta nispa. Chay hawa nispa. Munakuyqa ashkan munasqa turay ñañay kashan. Kanchari que kay sexual lado mamonanakuy kay kasarakunapaj imanisuntaj limpiamente blanco nispacho nisunchis munasqa uyariqniku chaytariki este es el

Atumin karikoy kankunapag ñañay kuna turay kuna. Aparikun kan hatun hatun junyunakuy keshwa simin chispi. Ayyukuna suyakuy Jesucriston yanapasun kichay umaliwan. Chaymi aparikunka hakay Estadio Coripata, Distrito Santiago Cosco yaktapi. Viernes chunka suktayok octubre kiyata, kallarinkan iskay uras tardinta. Chaymami pureremunkaku hinantin yaktakunamanta, Arequipa, Ayacucho, Andahuaylas, Abancay, Coracora, Puno, Juliaca, Espinar, Ayaviri, Quillabamba, Anta, hinantin yaktakunamantan pureremunkaku. Hinaka, suyamusaykiku.

Tumin kariku kan kunapa nyanya ikuna tura ikuna. Aparikun kan hatun hatun junyunakuy keshwa simin chispi. Ayyukuna suyakuy Jesucristo yanapasun kichay umaliwan. Chaymi aparikun kajakay Estadio Coripata, Distrito Santiago Cosco yaktapi. Viernes chunka suktayuk octubre kiyata. Kallarinkan iskayuras tardinta. Chaymami